Farilla ana tare ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bon FM da ke kan mita 92.9 na rukunin gidajen gwamnati da ke anguwar Ikeja tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu. Yanzu dai agogon mu na cewa karfe 3:30 lokaci kenan da zamu leka dakin mu na labarai tare da fatan za a biyo mu don jin abin da ake.